Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati. U jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan. Vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Ljeto u Albaniji, sunce i pješčane plaže Drača. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke u cijeni. Polasci 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta. Cijena veća od 660 maraka po osobi. Rezervacije 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Više od 80 milijuna konvertibilnih maraka obaveza prema građanima Unsko-sanskog kantona nastalih na osnovu pravosnažnih sudskih presuda nasljeđeno je iz ranijih perioda, dok je kroz model vansudskih nagodbi i redovne sudske isplate u protekle 4 godine građanima vraćeno više od 25 milijuna konvertibilnih maraka, izjavio je ministar financija Unsko-sanskog kantona, a prenosi Fena. On je istakao da je riječ o obavezama koje su, kako navodi, nastale prije više od 2 decenije kao posljedica ranijih politika i nepoštivanja zakonskih propisa, a koje su godinama ostajale neriješene. Prema njegovim riječima, umjesto sistemskog rješavanja problema, financijski teret Unsko-sanskog kantona godinama je prenošen iz jednog budžeta u drugi. Dodao je da veliki interes građana za vansudske nagodbe prema njegovim riječima predstavlja potvrdu opravdanosti takvog modela, jer on omogućava bržu isplatu potraživanja bez dugotrajnog čekanja na okončanje postupaka. Istakao je da problem još nije u potpunosti riješen, ali da ostvareni rezultati, kako navodi, pokazuju značajan napredak u odnosu na prethodne periode. Zaključio je da se uspješnost rada na rješavanju tog problema ne može mjeriti samo političkim porukama, već konkretnim financijskim rezultatima. Region. Zračna luka Split u julu je ostvarila rekordnih 770.000 putnika, najviše među hrvatskim zračnim lukama, dok Splitska gradska luka ovog vikenda očekuje više od 75.000 putnika i 18.000 vozila zbog pojačanog prometa u vrhuncu sezone. U Splitskoj zračnoj luci ovaj vikend se očekuje oko 56.000 putnika, a dnevni promet u julu i augustu kreće se između 22.000 i 29.000 putnika, pri čemu nema dana sa manje od 22.000 putnika. Svijet. Španija je postavila ultimatum talijanskoj desničarskoj vladi da ukine granične kontrole uvedene kao odgovor na migracijsku krizu u španskoj sjevernoafričkoj enklavi, prenosi Vena. Italijanska premijerka opisala je granične kontrole kao vanrednu mjeru poduzetu kako bi se garantovala nacionalna sigurnost i spriječile moguće posljedice za Italiju, prenosi Vena. Organizacija islamske saradnje pozdravila je potpisivanje sporazuma između Saudijske Arabije, Turske i Pakistana. Generalni sekretar je izrazio snažnu zahvalnost i podršku sporazumu, opisujući ga kao važan strateški korak koji odražava posvećenost 3 zemlje jačanju regionalne i međunarodne saradnje, prema saopćenju organizacije, prenosi Fena. Sport. 6. redovna skupština nogometnog kluba Čelik održana je u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, te je podržan projekt izgradnje nacionalnog nogometnog stadiona u Zenici, te je usvojen budžet kluba za 2026. godinu, koji je planiran na iznos od 4 milijuna konvertibilnih maraka. Skupština je zauzela čvrst i jedinstven stav da podržava izgradnju nacionalnog stadiona u Zenici, prenosi Fena. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U nedjelju 9. augusta sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, a dnevna od 27 do 33 stepena Celzijusa. Meteoropati i hronični bolesnici mogu osjećati dodatne tegobe povezane s vrućinom, pa im se savjetuje pridržavanje uputa ljekara. Lijep pozdrav!

0: Dobro jutro, dobri ljudi. Još jednom želim vam dobar prijem našeg programa. Želim vam ugodnu svježinu i lijepe ove jutarnje trenutke. Pokupite ove svježine, treba će vam.
1: Suze nikad, duš nikad ne dotaknu ti oči, bit ću tvoje rame kada zatreba ti kamen na koji glavu spuštit ćeš.
0: Trenutna temperatura u gradu je oko 16 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 58%, vjetar slabe istočnih i jugoistočnih smjerova 7 km na sat. Dobro vam jutro! Danas je tokom dana pretežno vedro i sunčano, lijepo vrijeme, ne toliko spano i vrelo kao što je to bilo tokom cijele protekle sedmice, ali još uvijek dosta žestoko. Danas dnevne temperature vazduha do 32 stepena Celzijusa, pa nama jedan lijep, sunčan, ugodan i ajmo reći primjereni ljetni dan nego što je to bilo unazad onih 15 dana. No, to je samo predah, danas još, onda sutra, preko sutra i narednih dana ponovo nam se vraćaju temperature i do 35 stepeni Celzijusa. Behim i Emir su sa vama. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Ako ste za volanom, ako putujete ili planirate put, pozivamo vas da vozite maksimalno oprezno, da izbjegavate rizična preticanja, da držite ostojanja između vozila i da poštujete saobraćajne propise i ograničenja. Pozivamo vas da se vežete i da zavežete. Vežite se jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem tako i na zadnjem sjedištu. I ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Prije polaska na put svakako vam preporučujemo da se kod Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamka informišete o stanju na cestama, putevima, ali i graničnim prilazima. Dobro vam jutro, dobri ljudi, 7 sati i 20 minuta.

0: kvalifikovanih osoba za imenovanja članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2-3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja ne može se kandidirati u smislu odredbi članova 1-6, 1-7 i 1-7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršnog političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas dostaviti u zatvorenoj koverti u sjedište Gradske izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska i kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Oglas lične prirode. Traži se odgovorna ženska osoba za čuvanje starije žene. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na broj telefona 061 144 015.
2: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

putnička agencija Putni prevoz ovo ljeto vodi vas na jednodnevne izlete u Topusko. Termini izleta su 14. i 28. juli te 11. august 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 130 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.

u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine. Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavne Brdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.

0: Svaki dan već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 6. augusta 2026. godine u 77. godini života na ahiret preselila Gerzić, rođena Ibrahimović, Rasima Hamida iz Ostružnice. Dženaza će se klanjati na mezarju Brdo Johovica u nedjelju 9. augusta 2026. godine u 18 sati, a ispraćaj će se obaviti ispred porodične kuće u ulici 1. Bosansko-Krupski bataljon u Bosanskoj Krupi u 17 sati i 30 minuta poslije ikindije namaza. Nakon dženaze u džamiji Ostružnica bit će proučen tevhid. Prijevoz obezbiđen sa autobusne stanice u 17 sati i 30 minuta te povratak u Bosansku Krupu poslije proučenog tevhida. Ožalošćeni sinovi Ermin i Ramiz, kćerke Ramzija i Mina, braća Hamid i Muhammed, sestra Fatima, bratići, bratišne, sestrišne, snahe, zetovi, unučad, praunučad, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Vlaš Kraljević je bio poseban. Zagovarao je celovitu nezavisnu državu Bosnu i Hercegovinu. Ubijen je zbog tih principa i ideala, iako je vojnički te 92. ostvarljivao briljantne pobjede. 9. augusta 1992. godine, poslije briljantnih uspjeha jedinica HOS-a, pod komandom general bojnika Blaža Kraljevića na Trebinjskom ratištu i oslobađanja Užegradske jezgre, iskrene želje za oslobađanjem cjelokupne teritorije Republike Bosne i Hercegovine sa ostalim patriotskim snagama, stali su na put nacionalistima i fašistima i samoprozvane hrvatske zajednice Herceg Bosna, koji su po svaku cijenu željeli podjelu Bosne i Hercegovine. Pripadnici vojne policije HVO-a prema naredbi vrha hrvatske zajednice Herceg Bosna u zasjedi su u mjestu Kruševo na magistralnom putu od Mostara prema Čitluku ubili Blaža Kraljevića i 8 pripadnika HOS-a. Blaž Kraljević inače je rođen 17. septembra 1947. u mjestu Lisice blizu Ljubuškoga. Po dolasku u Hercegovinu krajem 1991. nakon što je emigrirao još 1966. u Njemačku, a onda u Australiju, postao je šef promidžbe Hrvatske stranke prava, odnosno ogranka HSP-a za BiH. 15. januara 1991. imenovan je za zapovjednika ratnog stožera HOS-a za Hercegovinu sa činom pukovnika HOS-a. Politika hrvatske obrambenih snaga na čelu sa Kraljevićem bila je usmjerena na političko i vojno savezništvo Hrvata i muslimana, Bošnjaka u Bosni i Hercegovini protiv velikosrpske agresije i politike osvajanja Bosne i Hercegovine. Hrvatske obrambene snage dostigle su u ljetu 1992. zavidnu jačinu i briljantne vojne rezultate. Nakon oslobađanja Mostara, hrvatske obrambene snage, u kojima se pored Hrvata borio dobar dio muslimana Bošnjaka, izvršile su prodor do grada Stoca, a 6. augusta zauzele su dijelove općine Trebinje i ušle u samo jezgro grada. Blaž Kraljević izdao je javni proglas u kojem poziva Hrvate i Bošnjake da ne prihvate izdaju Bosne i Hercegovine. Nažalost, Blaž Kraljević

Ubijeni zasjede na današnji dan 9. augusta 1992. godine. Javno izjavljivao da je njegov glavni grad Sarajevo i da on neće stati dok sva Bosna i Hercegovina ne bude slobodna. Žalost, u tome su ga prekinuli u momentu kada je ostvarivao briljantne rezultate. Pozvali su ga na jedan sastanak. Nakon sastanka su mu napravili zasjedu sa Čekušu i poginuo je Blaž Kraljevica, još 8 svojih najvrednijih pripadnika, od kojih su pola njih bili Bošnjaci muslimani. Zagovarao jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu ravnopravnih građana.

0: sportski program Radija Bosanska Krupa.
1: Tri utakmice prvog kola premijere nove takmičarske 2026-27. godine su odigrane dvije utakmice najvišeg ranga Bosne i Hercegovine u nogometu na programu danas. Pratimo i test prijateljske utakmice nogometnih klubova sa teritorije grada Bosanska Krupa. U prvom kolu, u prvoj utakmici, Željezničari na Grbavici savladao BASK iz Banja Luke sa 2:1, dok u jučerašnjem programu 21 sat nije bilo golova. Vrapčićima u Mostaru, Sarajevo Radnik 0:0, Pecari Široki Brijeg Sloga 0:0. Danas se igraju od 18:30 u Banja Luci Borac Velež, dok u 21 sat pod Bijelim Brijegom Zrinski dočekuje Čelik iz Zenice. A nogometni klubovi sa teritorije grada Bosanska Krupa nastavljaju sa pripremama za takmičarsku 2026-2027. Tako ekipa Sloge iz Bosanske Otoke jučer igrala test utakmicu u Pokoju. Pobjedili su ekipu Mladinca sa 4:3. Strelci za Slogu bili su Camilo Andreas Arevalo Giraldo, Milan Zec, Edwin Garcia i Bakir Ekić. Nogometači Željezničara iz Bosanske Krupe su jučer trebali da igraju utakmicu sa Partizanom iz Kostajnice, ali gosti nisu doputovali na ovu utakmicu. A nogometači gradskog nogometnog kluba Bratstvo večeras od 19:30 igraju u Kamengradu protiv domaćeg Rudara. Prvu utakmicu, kako su je nazvali domaćini, pod reflektorima u historiji Sanskog mosta.
0: Sportski program Radija Bosanska Krupa.

Danas po dobar med i pčelinje proizvode, danas po dobar ukusan domaći zalogaj. Trgu 511. na ulici 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade i danas 17. po redu Bosansko-Krupski sajam meda u Arapuši, Bosanski zalogaj, druženje žena, ženja žena iz cijele Bosne i Hercegovine uz pravljenje maslenica i hurmašica, masnica i hurmica. Pozdrav svima vama da iskoristite ovu svježinu u jutarnjim satima, to je bilo 16, sada je 21, preko dana će ići do 32 stepena Celzijusa. U informacijama Federalnog hidrometeorološkog zavoda se kaže jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti: Sokolac 17, Bihać 18, isto tako i Sanski most, Banja Luka 20, Doboj, Sarajevo i Tuzla 21, Trebinje 24, Mostar već tada 29 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slaba sjeveroistočnog smjera, dnevne temperature vazduha od 29 do 34 stepena Celzijusa. Nije ljubav nagrada, nije žena medalja. Biometeorološke prilike će biti povoljnije u odnosu na prethodni dan, ali će i dalje postojati određena opterećenja usled visokih temperatura zraka tokom dana. Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost će kod osjetljivih osoba u poslijepodnevnim satima izazivati osjećaj iscrpljenosti, slabiju koncentraciju i tegobe povezane sa vrućinom. Lokalni poslijepodnevni pljuskovi u pojedinim krajevima Bosne mogu kratkotrajno nepovoljno djelovati na meteoropate. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo opreznu vožnju, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje ostojanja između vozila i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. Posebno vas pozivamo na oprez kod kanjon rijeke Une, gdje je moguć nailazak na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Vežite se jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu i ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Smanjite gas.

Danas vas pozivamo da od 8 do 22 sata obiđete 17. Bosansko-Krupski sajam meda. Sve domaće zdravo. Med je najslađe iz prirode, ali i najzdravije. Sve od vrijednih pčelica, ali vrijednih ljudi sa naših livada, šuma, pašnjaka, iz naših radionica. Med i pčelinje proizvode i danas potražite ulici 511. Slavne Bosansko-Krupske brdske brigade u samom centru grada i na vrijeme nabavite ono što zdravlje znači, ako ništa drugo informišite i dobite dobar savjet, dobru preporuku. Med i pčelinji proizvodi, najbolje što priroda može da pruži. Trg, ulica 511. Slavne, 17. Bosansko-Krupski sajam meda i danas od 8 do 22 sata. Tradicija, zajedništvo, okus zavičaja, Maslenicijada, danas u Arapuši, sve počinje okupljanjem udruženja, njihovim dekorativnim predstavljanjem već od 11 sati. U 12 sati svečani otvor Maslenicijade, razvijanje maslenica na licu mjesta te ocjenjivanje gotovih maslenica i hurmašica, zatim predstavljanje udruženja sa pjesmama, recitacijom, dekoracijom, sve po željama učesnika. Od 14 sati ručak za goste udruženja, onda od 15 sati i proglašenje najboljih zvijenih maslenica, hurmašica, dekoracija. Poslije toga i mala zabava, tombola, te druženje uz muziku, pjesmu i igru narodne običaje. Tradicija, zajedništvo, okus zavičaja, tradicije, sve na jednom mjestu, Arapuša, Bosanska Krupa. Udruženja iz cijele Bosne i Hercegovine uz domaće specijalitete, njegovanje tradicije, 9. august 2026. Pozivaju te se na ovo lepo druženje i predstavljanje tradicije i običaja kraja. Udruženje žena Jasminka Čauševića, Arapuša.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060 3181 818 i 037.

0: Puste idi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Buneti volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Klemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Pripremite se za vikend pun osmijeha i zabave u Bosanskoj Krupi. Pred nama je nezaboravan vikend, rezervisan za naše najmlađe, ali i sve one koji se raduju dobroj atmosferi i druženju. U goste nam stižu omiljeni Chuchu Fun Express zajedno sa omiljenim maskoticama. Očekuje vas vesela vožnja, pregršt pjesme, slikanja sa omiljenim likovima i uspomena koje ćete dugo pamtiti. Subota i nedjelja od 19 sati. Zabavni vikend u Bosanskoj Krupi. Chuchu, Fun Express i maskotice.
2: Vaše čestitke na vašem radiju.

0: Tačno 9 sati, 9. august 2026. godine. Program radija Bosanska Krupa, nedjelja je. Behem Emir su sa vama, vrijeme je za vaše i naše čestitke i lijepe želje.
1: Godinu mijenja, što između nas.
0: Kao i svakog dana, možete nazvati od ovih trenutaka na 476-515. Pišite nam tokom cijela 24 sata na radio BK ludoabih.net.ba ili nam od 6 do 23 na Trgavde Čuka broj 16 doneste svoje čestitke u pisanom obliku. Danas je 9. august i jedna esma slavi 60. rođendana. Lijepu čestitku joj je uputila njena kćerka Armina. Sretan 60. rođendan, mama. 60 godina, srce mlado. Za tvoju ljubav nema ništa. Slađe, ti si naš oslonac, sreća, sjaj. Najljepša mama, najdraža mama, prva mama na svijetu, naš zagrljaj. Neka ti svaki dan osmijeh donese zdravlje, sreću i najljepše vijesti. Da još mnogo, mnogo godina zajedno slavimo tvoje dobro srce, uvijek čuvamo. Sretan rođendan, mama. Zajesmo. Volite tvoja kćerka Armina.

Upravo za ovu lijepu pjesmu, sretan 60. rođendan supruzi Esmi, puno zdravlja, lijepih trenutaka, želi muž Asim sa porukoma, volim te puno.

Naše drago majke Esmi, sretan 60. rođendan majke Esmi, dobro zdravlje, puno rahat luka, sreće, osmijeha, lepih trenutaka, žele Mirza i Melisa unuci.

sretan rođendan babi Rijadu i puno zdravlja, sreće, radosti, uspjeha od sinova Sauda, Bahrudina i Ibrahima. Selam iz Linca za sve slušalce radija Bosanska Krupa.

0: sportski program Radija Bosanska Krupa.
1: Jučer odigrane dvije utakmice premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine, prvo kolo premijera nove takmičarske sezone bez golova. Danas još dvije utakmice, jedna igrana u petak. Sloga jučer igrala u pokoju, Željo nije odigrao utakmicu protiv Partizana iz Kostajnice, Bratstvo danas u Kamengradu.

0: svuda tu. Počela je premijer nogometna liga Bosne i Hercegovine i ove godine 10 klubova će igrati 4 puta između sebe. Sve je startalo pobjedom Želje nad debitantom u najvišem rangu takmičenja Banjalučkim BSK-om. Želje je slavio sa 2:1 još u petak. Sinoć dvije utakmice u Mostaru gdje Sarajevo igra zbog oštećenog travnjaka posle koncerta Dine Merlina svoje utakmice protiv Radnika iz Bjeljine. Sarajevo je odigralo 0-0, nije bilo golova ni na Peceri gdje su igrali Široki Brijeg i Sloga. Danas igraju od 18:30 u gradskom stadionu Banja Luci Borac i Beleš, dok od 21 sat pod reflektorima Bijelog Brijega Zrinski dočekuje povratnika u najelitni rang Čelik iz Zenice.
1: Niko u sobi sa mnom nije i samo pitaj kako mi je.
0: Nogometači Sloge iz Bosanske Otoke u trećoj pripremnoj utakmici za početak jesenjeg dijela takmičenja 2026-27. nogometne sezone slavili jučer u pokoju nad Omladincem sa 4:3. Strelci za Slogu su bili Camilo Andres, Arevalo Giraldo, Milan Zec, Edvin Garcia i Bakir Ekić. Nogometaši nogometnog kluba Željezničari iz Bosanske Krupe nisu jučer igrali svoju test utakmicu u zakazano vreme. Njihov jučerašnji protivnik Partizan iz Kostajnice nije se pojavio na terenu, nisu doputovali u Bosansku Krupu. Dakle, Željo nije igrao jučer protiv Partizana iz Kostajnice zbog nedolaska gostujuće ekipe.
1: Ako si srećna.
0: A večeri su 19:30 u Kamengradu prvi put pod reflektorima jedna utakmica u Sanskom mostu. Gost osvajača prošle godine druge lige Federacije BiH, Grupa Zapad, bit će gradski nogometni klub Bratstvo. Dakle, večeras stadion General Mehmed Alagić od 19:30. Rudar Kamengrad, gradski nogometni klub Bratstvo, Bosanska Krupa. Prva historijska utakmica pod reflektorima na području općine Sanski most. Kerim Alibegović, nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine, je debitovao za Juventus. On jučer u utakmici koju je Inter slavio nad Juventusom u Pertu u Australiji, gdje se nalaze ove ekipe na pripremama, odigrao drugo poluvrijeme, imao nekoliko dobrih poteza, između ostalog imao 100% šansu u samoj završnici utakmice da poravna rezultat. Veliki Del Piero je rekao, ima ogroman potencijal, ne treba ga stavljati pod pritisak. Vrlo je važno da smo uspjeli privući ovako mladog igrača da bude dio nas.

Med po masnici, med i masnica, domaće, zdravo, tradicija, kultura, običaj, a usto sve naše organsko domaće. Još danas budite u i uz maslinicijadu, danas i još sutra nabavite sebi ono što je zdravo, što je lijek. I danas obižite 17. Bosansko-Krupski sajam meda i danas budite na maslinicijadi ili kako se to neka zvala, maslinica, najbolje iz domaće kuhinje. Zdravo domaće iz naših kuhinja, iz naših regiona, sa naših levada, šuma, polja, med i masnica. Uživajte. I danas nastavlja se 17. Bosansko-Krupski sajam meda. Čolice i vrijedni ljudi iz prirode, sa livada, iz košnica, iz šuma, iz radionica, za vas najbolje, hem ukusno, hem slatko, hem lijek. Medi, pčelinji proizvodi, potražite ih danas od 8 do 22 sata u ulici 511. Slavne Bosansko-Krupske Brdske brigade. Glavna ulica, ne možete promušiti nikako, čekaju vas štandovi, čekaju vas vrijedni ljudi sa najboljim iz prirode. Med i pčelinji proizvodi, iskoriste ovu priliku i na vrijeme sebi nabavite sladak, ukusan, ali prije svega zdrav zalogaj. Med je najslađe iz prirode, ali i najzdravije što možete sebi da priuštite uz to i pčelinje proizvode. Dakle, vredne pčelice i vredni ljudi čekaju vas u ulici 511. Slavne Bosansko-Krupske brigade danas, ali i sutra još. Tradicija, zajedništvo, okus, zavičaja. Udruženje žena Jasminka Čaušević, Bosanska Krupa, vas poziva da obiđete maslinicijadu. Tradicionalno druženje, ali ujedno i takmičenje, razmjena iskustava i čuvanje tradicije, zajedništva, kulture, običaja, okusa, zavičaja. Kupljaju se udruženja žena iz cijele Bosne i Hercegovine, danas Arapuša, opet centara Bosanske krajine, Bosne i Hercegovine. Sad će početi, već lagano od ovih trenutaka, pa do 11 sati traje okupljanje udruženja, njihovo dekorativno predstavljanje. U 12 sati svečani otvor, pod navodnicima takmičenja, ali svakako da vidite šta spretne, vrijedne domaće ruke rade. Razvijanje masnica, maslinica i hurmica, hurmašica, zatim ocjenjivanje gotovih maslinica i hurmašica. Od 14 sati zajednički ručak i predavanje za goste udruženja, onda od 15 sati proglašenje najboljih razvijenih maslinica, hurmašica i dekoracija. Neka mi oproste što kaže masnica i hurmica, jer tako smo navikli kad smo bili mali govoriti. Poslije toga, poslije svečanog proglašenja, ide tombola, druženje uz narodne običaje, narodnu pjesmu, igru i naravno toplu dobrodošlicu, ali i onda sretan povratak svima. Neka vas i

Treba da vas ima, njegovite tradiciju, kulturu svojih običaja, okus zavičaja zajedništvo. Dakle, danas po med, pa onda malo taj med otići razmazati po masnici i svi zdravi, svi jaki, svi čili. Još jednom, svako dobro, dobri ljudi, ma gdje bili, sa porukom lijepo je doći u svoju čašiju ko pobjednik se vrati, znati s ljudima, kafu popiti, bol i radost podijeliti, ali Boga mi dobar med i dobru masnicu nabaviti dok je zarana.

0: života.
1: Ljudi, 31, dakle, i danas još i sutra pomed, onda to sve fino spojiti sa masnicoma. A mađe biti usputi burka sarme, bamenje, tufahija, sahan, dolme, dakle, med i masnica, savršeno, domaće, kultura, tradicija, običaj i zdravo. A ide od Merlina kada on nabraja uz med i masnicu još po što šta. Za sve vas.
2: The entry to this country is at your own risk. Thank you for flying with us and enjoy the music.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Tražite osvježenje u ovim toplim augustovskim danima. Putnička agencija Abazović Bužin organizira jednodnevne izlete na Panonska jezera u Tuzli svake srijede tokom augusta mjeseca. Polasci su organizirani iz svih gradova Unsko-sanskog kantona. Uživajte u kupanju, sunčanju i odmoru na jedinstvenim slanim jezerima u Tuzli. Cijena izleta je samo 30 maraka. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme putem telefona na broj 061 609 546 i provedite nezaboravan ljetni dan uz putničku agenciju Abazović Mužin.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo Roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Lakši 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Pripremite se za vikend pun osmijeha i zabave u Bosanskoj Krupi. Pred nama je nezaboravan vikend, rezervisan za naše najmlađe, ali i sve one koji se raduju dobroj atmosferi i druženju. U goste nam stižu omiljeni Čuču Fun Express zajedno sa omiljenim maskoticama. Očekuje vas vesela vožnja, pregršt pjesme, slikanja sa omiljenim likovima i uspomena koje ćete dugo pamtiti. Subota i nedjelja od 19 sati. Zabavni vikend u Bosanskoj Krupi. Čuču, Fun Express i maskotice.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 6. augusta 2026. godine u 77. godini života na Ahiret preselila Gerzić, rođena Ibrahimović, Rasima Hamida iz Ostružnice. Dženaza će se klanjati na mezarju Brdo Johovica u nedjelju

0: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Drugi je dan vikenda i sezona je godišnjih odmora, te su od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Bijača, Zupci, Deleuša i Novi Grad. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Brod i Hum. Na graničnom prelazu Doljani Metković nema gužve na našoj izlazno-ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke danas će od 8 do 20 sati biti obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Pripremite se za vikend pun osmijeha i zabave u Bosanskoj Krupi. Pred nama je nezaboravan vikend, rezervisan za naše najmlađe, ali i sve one koji se raduju dobroj atmosferi i druženju. U goste nam stižu omiljeni Čuču Fun Express zajedno sa omiljenim maskoticama. Očekuje vas vesela vožnja, pregršt pjesme, slikanja sa omiljenim likovima i uspomena koje ćete dugo pamtiti. Subota i nedjelja od 19 sati. Zabavni vikend u Bosanskoj Krupi. Čuču, Fun Express i maskotice.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 6. augusta 2026. godine

Bosansko-Krupski sajam meda i danas otvoren do 22 sata. FENA prenosi preporuke Svjetske zdravstvene organizacije. Kod ekstremno visokih temperatura zraka najvažnije je spriječiti dehidraciju i prekrijavanje. Predsjednik Srbije sa ukrajinskim predsjednikom u Beogradu. Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Udruženje pčelara Lipa Bosanska Krupa i ove godine organizuje tradicionalni Bosansko-Krupski sajam meda, koji je otvoren 7. augusta 2026. godine u ulici 511. Slamne Brdske brigade. Ovogodišnji 17. Bosansko-Krupski sajam meda okuplja pčelare i proizvođače pčelinjih proizvoda, a posjetioci imaju priliku upoznati se sa različitim vrstama meda i drugim proizvodima nastalim vrijednim radom pčelara. Sajam je otvoren i danas do 22 sata. Posljednjeg dana u ponedjeljak 10. augusta sajam počinje sa radom u 8 sati, dok je njegovo zvanično zatvaranje predviđeno u 14 sati. Prva samostalna izložba Neire Horozović u Bosanskoj Krupi je danas 9. augusta od 17 do 20 sati na Malim Adama, a trajaće i naredna dva dana u istom terminu. Izložba je prodajnog karaktera. Neira Horozović je rođena 1999. godine u Bihaću, magistar je arapskog jezika i književnosti i dobitnica srebrne značke za postignuti uspjeh kroz dva ciklusa studija. Slikarstvom se bavi amaterski već nekoliko godina, a u radovima pretežno koristi tehniku ulje na platnu. Inspiraciju pronalazi u prirodi i kulturno-historijskoj baštini Bosanske Krajine, kroz koje istražuje polja vlastitog identiteta. Trenutno živi i stvara u Bosanskoj Krupi. Kod ekstremno visokih temperatura zraka najvažnije je spriječiti dehidraciju i pregrijavanje. Djeca, starije osobe i hronični bolesnici imaju veći rizik. Kardiologinja Zumreta Kušnjugić za FENU prenosi preporuke Svjetske zdravstvene organizacije da se tokom najtoplijeg dijela dana izbjegavaju izlasci i naporne aktivnosti, te ako je to moguće, provedu 2 do 3 sata u hladnom prostoru. Klima uređaje podesiti na oko 27 stepeni Celzijusa. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje laganu široku odjeću, redovno uzimanje tečnosti i izbjegavanje najtoplijeg dijela dana. Skoro 9 milijardi konvertibilnih maraka uloženo je u Bosni i Hercegovini. Podaci su to Agencije za statistiku za prošlu godinu. Trgovina i proizvodnja električne energije sektori su za koje se godišnje izdvoji više milijardi konvertibilnih maraka.

0: S druge strane, turizam je oblast koja sa malo ulaganja u našoj zemlji ipak bilježi izvrsne rezultate. U prvih 6 mjeseci ove godine Bosnu i Hercegovinu posjetilo je više od 850.000 turista. Ukupne investicije u Bosni i Hercegovini povećane su za 5% i u prošloj godini su iznosile oko 9 milijardi konvertibilnih maraka. Više od polovine uloženo je iz vlastitih sredstava. S druge strane, za oblast djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite ulaganja su se smanjila za više od 30% u odnosu na prethodnu godinu, konkretnije za 126.000 konvertibilnih maraka. Također primjetna su manja ulaganja za poljoprivredu i šumarstvo. Statistika je pokazala i interesantne rezultate iz oblasti turizma, iako je broj dolazaka smanjen za 1% u odnosu na prošlu godinu, povećan je broj noćenja. Najveći broj turista dolazi iz regije. Na prvom mjestu je Hrvatska, dok su gosti iz Srbije imali udio od 14%. Region. Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine, izjavio je u subotu predsjednik Srbije nakon sastanka sa ukrajinskim predsjednikom u Beogradu. On je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ukrajinskim predsjednikom rekao kako Srbija podržava povelju i rezolucije Ujedinjenih naroda, što, kako je naveo, podrazumijeva poštovanje teritorijalnog integriteta svih država članica UN-a, uključujući Ukrajinu, prenosi FENA. Dodao je kako je sa ukrajinskim predsjednikom razgovarao o unapređenju bilateralnih odnosa, evropskom putu dviju zemalja, gospodarstvu, energetici, poljoprivredi, rudarstvu, infrastrukturi i humanitarnoj pomoći. Također je istaknuo da će Srbija podržati Ukrajinu na njenom evropskom putu, naglasivši da Beograd nema problem s tim da Ukrajina što prije otvori i zatvori sva pregovaračka poglavlja. Srbijanski predsjednik je zahvalio ukrajinskom predsjedniku na potpori koju Ukrajina pruža Srbiji na njenom evropskom putu. Svijet. Vladajuća mađarska stranka nominirala je bivšeg predsjednika Vrhovnog suda za novog predsjednika države. Zastupnici su poručili da je on oduvijek pridavao presudnu važnost na čelu diobe vlasti, dosljedno se zauzimajući za vladavinu prava i nezavisnost pravosuđa. Sport.
1: 3 utakmice prvog kola premijere nove takmičarske 2026. 27. godine su odigrane 2 utakmice najvišeg ranga Bosne i Hercegovine u nogometu na programu danas. Pratimo i test prijateljske utakmice nogometnih klubova sa teritorije grada Bosanska Krupa. U prvom kolu, u prvoj utakmici, Željezničari na Grbavici savladao BASK iz Banja Luke sa 2:1, dok u jučerašnjem programu 21 sat nije bilo golova. Vrapčićima u Mostaru, Sarajevo Radnik 0:0, na Pecari Široki Brijeg Sloga 0:0. Danas se igraju od 18:30 u Banja Luci Borac Velež, dok u 21 sat pod Bijelim Brijegom Zrinski dočekuje Čelik iz Zenice. A nogometni klubovi sa teritorije grada Bosanska Krupa nastavljaju sa pripremama za takmičarsku 2026. 2027. Tako ekipa Sloge iz Bosanske Otoke jučer igrala test utakmicu u Pokoju. Pobjedili su ekipu Mladinca sa 4:3. Strelci za Slogu bili su Camilo Andreas Arevalo Giraldo, Milan Zec, Edwin Garcia i Bakir Ekić. Nogometaši Željezničara iz Bosanske Krupe su jučer trebali da igraju utakmicu sa Partizanom iz Kostajnice,

0: ali gosti nisu doputovali na ovu utakmicu. A nogometaši gradskog nogometnog kluba Bratstvo večeras od 19:30 igraju u Kamengradu protiv domaćeg Rudara. Prvu utakmicu, kako su je nazvali domaćini pod reflektorima u historiji Sanskog mosta.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Uz umjeren razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguć je lokalni pljusak na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 33 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti povoljnije u odnosu na prethodni dan, ali će i dalje postojati određena opterećenja uslijed visokih temperatura zraka. Kod osjetljivih osoba može se javiti iscrpljenost, slabija koncentracija i tegobe povezane s vrućinom. Ugodan ostatak dana.

0: izbor je tvoj. Radio Bosanska klupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
2: usluge profesionalnog zavarivanja,
3: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska klupa.
4: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Tražite osvježenje u ovim toplim augustovskim danima. Putnička agencija Abazović Bužin organizira jednodnevne izlete na Panonska jezera u Tuzli svake srijede tokom augusta mjeseca. Polasci su organizirani iz svih gradova Unsko-sanskog kantona. Uživajte u kupanju, sunčanju i odmoru na jedinstvenim slanim jezerima u Tuzli. Cijena izleta je samo 30 maraka. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme putem telefona na broj 061 609 546 i provedite nezaboravan ljetni dan uz putničku agenciju Abazović Mužin.

Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

0: Express zajedno sa omiljenim maskoticama. Očekuje vas vesela vožnja, pregršt pjesme, slikanja sa omiljenim likovima i uspomena koje ćete dugo pamtiti. Subota i nedjelja od 19 sati. Zabavni vikend u Bosanskoj Krupi. Čuču, Fun Express i maskotice.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Drugi je dan vikenda i sezona je godišnjih odmora, te su od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Bijača, Zupci, Deleuša i Novi Grad. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Brod i Hum. Na graničnom prelazu Doljan i Metković nema gužve na našoj izlazno-ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke danas će od 8 do 20 sati biti obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
2: Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prijevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.

0: dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
0: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti. Radio Bosanska grupa. Oglasi.
2: Oglas lične prirode. Traži se odgovorna ženska osoba za čuvanje starije žene. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na broj telefona 061 144 015.
3: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanja članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2-3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja ne može se kandidirati u smislu odredbi članova 1-6, 1-7 i 1-7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršnog političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu.

0: izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija: prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas dostaviti u zatvorenoj koverti u sjedište Gradske izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska i kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaje. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euro

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 6. augusta 2026. godine u 77. godini života na ahiret preselila Gerzić rođena Ibrahimović Rasima Hamida iz Ostružnice. Dženaza će se klanjati na mezarju Brdo Johovica u nedjelju 9. augusta 2026. godine u 18 sati, a ispraćaj će se obaviti ispred porodične kuće u ulici 1. Bosansko-Krupski bataljon u Bosanskoj Krupi u 17 sati i 30 minuta poslije ikindije namaza. Nakon dženaze u džamiji Ostružnica bit će proučen tevhid. Prijevoz obezbijeđen sa autobusne stanice u 17 sati i 30 minuta te povratak u Bosansku Krupu poslije proučenog tevhida. Ožalošćeni sinovi Ermin i Ramiz, kćerke Ramzija i Mina, braća Hamid i Muhammed, sestra Fatima, bratići, bratišne, sestrišne, snahe, zetovi, unučad, praunučad, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Slovenija. Ožalošćeni. Suprug Esad. Kćerka Amra. Sin Midhat. Unuk Tait. Zet Selmir. Snaha Selma. Sestra Halida. Braća Asim, Omer i Murat sa porodicama, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Bosansko-Krupski sajam meda i danas otvoren do 22 sata. FENA prenosi preporuke Svjetske zdravstvene organizacije. Kod ekstremno visokih temperatura zraka najvažnije je spriječiti dehidraciju i pregrijavanje. Predsjednik Srbije sa ukrajinskim predsjednikom u Beogradu. Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Udruženje pčelara Lipa Bosanska Krupa i ove godine organizuje tradicionalni Bosansko-Krupski sajam meda, koji je otvoren 7. augusta 2026. godine u ulici 511. Slavne Brdske brigade. Ovogodišnji 17. Bosansko-Krupski sajam meda okuplja pčelare i proizvođače pčelinjih proizvoda, a posjetioci imaju priliku upoznati se sa različitim vrstama meda i drugim proizvodima nastalim vrijednim radom pčelara. Sajam je otvoren i danas do 22 sata. Posljednjeg dana u ponedjeljak 10. augusta sajam počinje sa radom u 8 sati, dok je njegovo zvanično zatvaranje predviđeno u 14 sati. Prva samostalna izložba Neire Horozović u Bosanskoj Krupi je danas 9. augusta od 17 do 20 sati na Malim Adama, a trajeće i naredna dva dana u istom terminu. Izložba je prodajnog karaktera. Neira Horozović je rođena 1999. godine u Bihaću, magistar je arapskog jezika i književnosti i dobitnica srebrne značke za postignuti uspjeh kroz dva ciklusa studija. Slikarstvom se bavi amaterski već nekoliko godina, a u radovima pretežno koristi tehniku ulje na platnu. Inspiraciju pronalazi u prirodi i kulturno-historijskoj baštini Bosanske Krajine, kroz koje istražuje polja vlastitog identiteta. Trenutno živi i stvara u Bosanskoj Krupi. Kod ekstremno visokih temperatura zraka najvažnije je spriječiti

0: dehidraciju i pregrijavanje. Djeca, starije osobe i hronični bolesnici imaju veći rizik. Kardiologinja Zumreta Kušnjugić za FENU prenosi preporuke Svjetske zdravstvene organizacije da se tokom najtoplijeg dijela dana izbjegavaju izlasci i naporne aktivnosti, te ako je to moguće, provedu 2 do 3 sata u hladnom prostoru. Klima uređaje podesiti na oko 27 stepeni Celzijusa. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje laganu široku odjeću, redovno uzimanje tečnosti i izbjegavanje najtoplijeg dijela dana. Skoro 9 milijardi konvertibilnih maraka uloženo je u Bosni i Hercegovini. Podaci su to Agencije za statistiku za prošlu godinu. Trgovina i proizvodnja električne energije sektori su za koje se godišnje izdvoji više milijardi konvertibilnih maraka. S druge strane, turizam je oblast koja sa malo ulaganja u našoj zemlji ipak bilježi izvrsne rezultate. U prvih 6 mjeseci ove godine Bosnu i Hercegovinu posjetilo je više od 850.000 turista. Ukupne investicije u Bosni i Hercegovini povećane su za 5% i u prošloj godini su iznosile oko 9 milijardi konvertibilnih maraka. Više od polovine uloženo je iz vlastitih sredstava. S druge strane, za oblast djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite ulaganja su se smanjila za više od 30% u odnosu na prethodnu godinu, konkretnije za 126.000 konvertibilnih maraka. Također primjetna su manja ulaganja za poljoprivredu i šumarstvo. Statistika je pokazala i interesantne rezultate iz oblasti turizma, iako je broj dolazaka smanjen za 1% u odnosu na prošlu godinu, povećan je broj noćenja. Najveći broj turista dolazi iz regije. Na prvom mjestu je Hrvatska, dok su gosti iz Srbije imali udio od 14%. Region. Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine, izjavio je u subotu predsjednik Srbije nakon sastanka sa ukrajinskim predsjednikom u Beogradu. On je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ukrajinskim predsjednikom rekao kako Srbija podržava povelju i rezolucije Ujedinjenih naroda, što, kako je naveo, podrazumijeva poštovanje teritorijalnog integriteta svih država članica UN-a, uključujući Ukrajinu, prenosi FENA. Dodao je kako je sa ukrajinskim predsjednikom razgovarao o unapređenju bilateralnih odnosa, evropskom putu dviju zemalja, gospodarstvu, energetici, poljoprivredi i rudarstvu, infrastrukturi i humanitarnoj pomoći. Također je istaknuo da će Srbija podržati Ukrajinu na njenom evropskom putu, naglasivši da Beograd nema problem s tim da Ukrajina što prije otvori i zatvori sva pregovaračka poglavlja. Srbijanski predsjednik je zahvalio ukrajinskom predsjedniku na potpori koju Ukrajina pruža Srbiji na njenom evropskom putu. Svijet. Vladajuća mađarska stranka nominirala je bivšeg predsjednika Vrhovnog suda za novog predsjednika države. Zastupnici su poručili da je on oduvijek pridavao presudnu važnost na čelu diobe vlasti, dosljedno se zauzimajući za vladavinu prava i nezavisnost pravosuđa. Sport.
1: Tri utakmice prvog kola premijere nove takmičarske 2026. 27. godine su odigrane dvije utakmice najvišeg ranga Bosne i Hercegovine u nogometu na programu danas. Pratimo i test prijateljske utakmice nogometnih klubova sa teritorije grada Bosanska Krupa. U prvom kolu, u prvom

0: utakmici železničari na Grbavici se vladao Bask iz Banja Luke sa 2:1, dok u jučerašnjem programu 21 sat nije bilo golova. Vrapčić ima u Mostaru, Sarajevo Radnik 0:0, na Pecari Široki Brijeg Sloga 0:0. Danas se igraju od 18:30 u Banja Luci Borac Velež, dok u 21 sat pod Bijelim Brijegom Zrinski dočekuje Čelik iz Zenice. A nogometni klubovi sa teritorije grada Bosanska Krupa nastavljaju sa pripremama za takmičarsku 2026-2027. Tako ekipa Sluge iz Bosanske Otoke jučer igrala test utakmicu u Pokoju. Pobjedili su ekipu Mladinca sa 4:3. Strelci za Slogu bili su Camilo Andreas Arevalo Giraldo, Milan Zec, Edwin Garcia i Bakir Ekić. Nogometaši železničara iz Bosanske Krupe su jučer trebali da igraju utakmicu sa Partizanom iz Kostajnice, ali gosti nisu doputovali na ovu utakmicu. A nogometaši gradskog nogometnog kluba Bratstvo večeras od 19:30 igraju u Kamengradu protiv domaćeg Rudara. Prvu utakmicu, kako su je nazvali domaćini, pod reflektorima u historiji Sanskog mosta.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Uz umjeren razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguć je lokalni pljusak na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 33 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti povoljnije u odnosu na prethodni dan, ali će i dalje postojati određena opterećenja uslijed visokih temperatura zraka. Kod osjetljivih osoba može se javiti iscrpljenost, slabija koncentracija i tegobe povezane s vrućinom. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Tražite osvježenje u ovim toplim augustovskim danima. Putnička agencija Abazović Bužin

organizira jednodnevne izlete na Panonska jezera u Tuzli svake srijede tokom augusta mjeseca. Polasci su organizirani iz svih gradova Unsko-sanskog kantona. Uživajte u kupanju, sunčanju i odmoru na jedinstvenim slanim jezerima u Tuzli. Cijena izleta je samo 30 maraka. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme putem telefona na broj 061 609 546 i provedite nezaboravan ljetni dan uz putničku agenciju Abazović Mužin.

u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Klemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Pripremite se za vikend pun osmijeha i zabave u Bosanskoj Krupi. Pred nama je nezaboravan vikend, rezervisan za naše najmlađe, ali i sve one koji se raduju dobroj atmosferi i druženju. U goste nam stižu omiljeni Čuču Fun Express zajedno sa omiljenim maskoticama. Očekuje vas vesela vožnja, pregršt pjesme, slikanja sa omiljenim likovima i uspomena koje ćete dugo pamtiti. Subota i nedjelja od 19 sati. Zabavni vikend u Bosanskoj Krupi. Čuču, Fun Express i maskotice.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Bosanska Krupa je i ove godine bila mjesto okupljanja ljubitelja tradicionalne kuhinje i domaćih specijaliteta. Danas je održan šesti festival hrane Masenicijada, manifestacije koja iz godine u godinu okupljam brojne učesnike i posjetioce, te kroz bogatu gastronomsku ponudu čuva i promoviše tradicionalne okuse ovog kraja. Šesti festival hrane Masenicijada održan je u organizaciji Udruženja žena Jasminka Čaušević-Rapuša. Masenicijada je i ove godine bila prilika za promociju domaće hrane, kulinarskog umijeća i običaja koji se prenose sa generacije na generaciju. Šesto izdanje festivala još jednom je pokazalo da tradicionalna kuhinja i običaji imaju posebno mjesto u životu lokalne zajednice, a Masenicijada je postala manifestacija koja

Svojim sadržajem obogaćuje ljetnu turističku i kulturnu ponudu Bosanske Krupe. Bosanska Krupa je i ove godine bila u znaku Une i njegovanja tradicije. Na rijeci Uni su održani 46. Unski lađari, jedna od najprepoznatljivijih manifestacija grada koja decenijama okuplja lađare, ljubitelje Une te brojne posjetioce. Uoči glavne trke u petak 7. augusta upriličen je memorijalni spust Čojnuk, dok je centralni dio manifestacije održan u subotu 8. augusta. Lađari su se okupili na keju, a potom je održan i defile prema startu trke Unski lađari. Kroz cilj ispod Drvenog mosta ove godine je prošlo 16 lađa, a poredak ekipa je sljedeći. Prvo mjesto ekipa Unska lađa Kenovud, drugo mjesto ekipa Hukanovići, treće mjesto ekipa 511. Ovogodišnja najmlađa ekipa je Babluk. Posebnu pažnju publike privukli su tradicionalni skokovi, prva lasta Une, kojima su ovogodišnji najhrabriji učesnici, njih 19, pokazali svoju spremnost i umijeće, te razlog zbog kojeg je ova disciplina jedan od nezaobilaznih dijelova manifestacije Unski lađari. Titulu prve laste Une ove godine je osvojio Adnan Delić Ditar, drugo mjesto je Zaim Čaušević, dok je treće mjesto osvojio Kenan Okić. Među 19 takmičara ove godine je bila i 14-godišnja Nura Halkić, ujedno jedina djevojka koja se ove godine odvažila na skok u Unu. Nakon proglašenja pobjednika te dodjele priznanja i nagrada, uslijedio je i koncert Mirze Selimovića. Da je ovogodišnja manifestacija protekla uspješno i bez poteškoća, potvrdila je Unamira Velagić, potpredsjednica Udruženja Unski lađari iz Bosanske Krupe, koje je i tehnički organizator ovogodišnje manifestacije. Pored tehničke organizacije, glavni pokrovitelj 46. Unskih lađara je grad Bosanska Krupa uz podršku javne ustanove, Kulturno-sportski centar, Sportskog saveza grada Bosanska Krupa te turističke zajednice grada Bosanska Krupa. I 46. put Una je bila mjesto susreta, takmičenja, druženja i čuvanja tradicije. Bosansko-hercegovački komitet privodi kraju pripreme za učešće na 51. zasjedanju najznačajnijeg svjetskog skupa stručnjaka iz oblasti elektroenergetskih sistema, koje će biti održano od 23. do 28. augusta ove godine u Parizu. Delegaciju Bosne i Hercegovine čini više od 20 predstavnika energetskog sektora, akademske zajednice i privrede. Poseban značaj ovogodišnjeg skupa za Bosnu i Hercegovinu ogleda se u činjenici da će domaći stručnjaci predstaviti 7 prihvaćenih referata iz oblasti razvoja hibridnih elektroenergetskih sistema, finansiranja projekata obnovljivih izvora energije te primjene savremenih digitalnih rješenja. U vremenu ubrzanog razvoja obnovljivih izvora energije i modernizacije elektroenergetskih mreža, kako su dodali, prisustvo na ovakvim globalnim stručnim forumima od posebnog je značaja za daljnji razvoj domaćeg energetskog sektora, prenosi FENA. Region. Ukupno 24 osobe su medicinski zbrinute u 4 bolničke ustanove, a više od 10 ih je zadržano na daljnjem bolničkom liječenju nakon sudara teretnog i putničkog voza u Hrvatskoj. Prema konačnim podacima zavoda u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, primljena su 3 pacijenta sa teškim tjelesnim povredama i svi su zadržani na bolničkom liječenju, prenosi FENA.
U Sjevernoj Makedoniji registrovano je ukupno 25

0: požara na otvorenom prostoru, od kojih su 22 ugašena, saopštio je Centar za upravljanje krizama Sjeverne Makedonije. Svijet. Dvije osobe su poginule, a 23 su povrijeđene u ruskom napadu na stambenu zgradu u Ukrajini. U ruskom napadu na obalu povrijeđeno je 8 osoba, dok su oštećeni automobili i stambene zgrade u nekoliko područja. Ukrajinski predsjednik je izjavio da je Rusija izvela napad u blizini trgovačkog centra i na energetski sektor. U tom napadu povrijeđeno je 9 osoba, uključujući 4 djece. Sport.
1: Tri utakmice prvog kola premijere nove takmičarske 2026. 27. godine su odigrane dvije utakmice najvišeg ranga Bosne i Hercegovine u nogometu na programu danas. Pratimo i test prijateljske utakmice nogometnih klubova sa teritorije grada Bosanska Krupa. U prvom kolu, u prvoj utakmici, Željezničari na Grbavici savladao Baski iz Banja Luke sa 2:1, dok u jučerašnjem programu 21 sat nije bilo golova. Vrapčićima u Mostaru, Sarajevo Radnik 0:0, Pecari Širokih Brijega je Sloga 0:0. Danas se igraju od 18:30 u Banja Luci Borac Veleže, dok u 21 sat pod Bijelim Brijegom Zrinski dočekuje Čelik iz Zenice. A nogometni klubovi sa teritorije grada Bosanska Krupa nastavljaju sa pripremama za takmičarsku 2026. 2027. Tako ekipa Sloge iz Bosanske Otoke jučer igrala test utakmicu u Pokoju. Pobjedili su ekipu Mladinca sa 4:3. Strelci za Slogu bili su Camilo Andreas Arevalo Giraldo, Milan Zec, Edwin Garcia i Bakir Ekić. Nogometaši Željezničara iz Bosanske Krupe su jučer trebali da igraju utakmicu sa Partizanom iz Kostajnice, ali gosti nisu doputovali na ovu utakmicu. A nogometaši gradskog nogometnog kluba Bratstvo večeras od 19:30 igraju u Kamengradu protiv domaćeg Rudara. Prvu utakmicu, kako su je nazvali domaćini, pod reflektorima u historiji Sanskog mosta.
0: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U ponedjeljak 10. augusta u našoj zemlji sunčano i vruće. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka, većinom između 14 i 20. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 31 i 36 stepeni Celzijusa. Uz pridržavanje mjera za zaštitu od vrućine potrebno je slušati savjete ljekara te uzimati dovoljno tekućine. Lijep pozdrav!

Vi ste na 97,5 MHz. U programu radija Bosanska Krupa.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Bosanska Krupa je i ove godine bila u znaku Une i njegovanja tradicije. Na rijeci Uni su održani 46. unski lađari. Jedna od najprepoznatljivijih manifestacija grada koja decenijama okuplja lađare, ljubitelje Une te brojne posjetioce. Uoči glavne trke u petak 7. augusta upriličen je memorijalni spust Čojnuk, dok je centralni dio manifestacije održan u subotu 8. augusta. Lađari su se okupili na keju, a potom je održan i defile prema startu trke Unski lađari. Kroz cilj ispod Drvenog mosta ove godine je prošlo 16 lađa, a poredak ekipa je sljedeći. Prvo mjesto ekipa Unska lađa Kenovud, drugo mjesto ekipa Hukanovići, treće mjesto ekipa 511. Ovogodišnja najmlađa ekipa je Babluk. Posebnu pažnju publike privukli su tradicionalni skokovi, prva lasta Une, kojima su ovogodišnji najhrabriji učesnici, njih 19, pokazali svoju spremnost i umijeće, te razlog zbog kojeg je ova disciplina jedan od nezaobilaznih dijelova manifestacije Unski lađari. Titulu prve laste Une ove godine je osvojio Adnan Delić Ditar, drugo mjesto je Zaim Čaušević, dok je treće mjesto osvojio Kenan Okić. Među 19

15 takmičara ove godine je bila i 14-godišnja Nura Halkić, ujedno i jedina djevojka koja se ove godine odvažila na skok u Unu. Nakon proglašenja pobjednika te dodjele priznanja i nagrada uslijedio je i koncert Mirze Selimovića. Da je ovogodišnja manifestacija protekla uspješno i bez poteškoća, potvrdila je Unamira Velagić, potpredsjednica Udruženja Unski lađari iz Bosanske Krupe, koje je i tehnički organizator ovogodišnje manifestacije. Pored tehničke organizacije, glavni pokrovitelj 46. Unskih lađara je grad Bosanska Krupa uz podršku javne ustanove Kulturno-sportski centar Sportskog saveza grada Bosanska Krupa te turističke zajednice grada Bosanska Krupa. I 46. put Una je bila mjesto susreta, takmičenja, druženja i čuvanja tradicije. Region. Ukupno 24 osobe su medicinski zbrinute u 4 bolničke ustanove, a više od 10 ih je zadržano na daljnjem bolničkom liječenju nakon sudara teretnog i putničkog voza u Hrvatskoj. Prema konačnim podacima zavoda u kliničkom bolničkom centru Zagreb, primljena su 3 pacijenta sa teškim tjelesnim povredama i svi su zadržani na bolničkom liječenju, prenosi FENA. Svijet. 2 osobe su poginule, a 23 su povrijeđene u ruskom napadu na stambenu zgradu u Ukrajini. U ruskom napadu na obalu povrijeđeno je 8 osoba, dok su oštećeni automobili i stambene zgrade u nekoliko područja. Ukrajinski predsjednik je izjavio da je Rusija izvela napad u blizini trgovačkog centra i na energetski sektor. U tom napadu povrijeđeno je 9 osoba, uključujući 4 djece. Sport. Ženska seniorska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Mostaru, gdje je započela završne pripreme za nastup na igrama koje će se održati od 21. augusta do 3. septembra u Italiji. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U ponedjeljak 10. augusta u našoj zemlji sunčano i vruće. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka, većinom između 14 i 20. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 31 i 36 stepeni Celzijusa. Uz pridržavanje mjera za zaštitu od vrućine potrebno je slušati savjete ljekara te uzimati dovoljno tekućine. Lijep pozdrav!